Pravoslavne starokalendarske crkve slave 2. avgusta jednog od najvećih i najpoštovanijih starozavjetnih proroka Svetog Iliju. U narodu je taj dan imenovan kao Ilindan. Kult su nakon Jevreja nastavili hrišćani snažnije na istoku nego na zapadu, a pominje ga i Kuran. Danas vam govorimo o ilindanskim običajima i nekim narodnim vjerovanjima koja ga ukrašavaju.

Kult Svetog Ilije je raširen kod svih slovenskih naroda i kod Rumuna. Nazvan je gromovnikom. Još u Vizantiji je slavljen kao zaštitnik ratnika. Upućuju mu se molitve za kišu ili suvo vrijeme. Otuda u ruskom gradu Novgorodu dva hrama, suvom i mokrom Svetom Iliji. Kod Grka hramovi su mu zidani na visinama, vrhovima brda i planina.

Ima porodica koje ga slave kao krsnu slavu, a također manastira i crkava njemu posvećene kao što su dva Ilinja u Ovčaru i kod Badovinaca, crkve u Mirjevu kod Beograda, Ilincima u Sremu i drugi.

0: E sada je 6:11, pa je vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti. Zato je sa nama u studiju Gostimir Keskić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gostimir.
2: Dobro jutro. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj posjeti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas bi trebalo da

0: E sada je 6 časova, 26 minuta, 3. avgust je pred nama, ali da se prisjetimo malo događaja i ličnosti koji su obilježili ovaj datum kroz istoriju. 1492. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Colombo na brodu Santa Maria isplovio je španske luke Palos de la Frontera na prvo putovanje na kojem je otkrio Ameriku, odnosno morski put sa zapadne strane od Indije, kako je sam vjerovao.
1: A u Milanu je poslije 2 godine gradnje prema projektu italijanskog arhitekta Giuseppea Piermarinija na današnji dan 1778. otvorena Milanska skala, jedna od najznačajnijih operskih kuća u svijetu.

0: 1924. umro je engleski pisac poljskog porijekla Joseph Conrad, čija se djela odlikuju ironičnim pesimizmom, gorčinom i ironijom. Kao pripadnik britanske trgovačke mornarice, 20 godina je plovio morima i mnogo opisivao život pomoraca i borbu čovjeka i mora.
1: 1936. godine na današnji dan američki atletičar afričkog porijekla Jesse Owens skokom u dalj 8 metara 06 osvojio je prvu od 4 zlatne medalje na olimpijskim igrama u Berlinu. Potom je pobjedio i na 100 i 200 metara u štafeti 4 puta 100 metara, čime je naprosto izbezumio vođu Trećeg Rajha Adolfa Hitlera.
0: Na današnji dan 2008. umro je ruski pisac Nobelovac, jedan od najpoznatijih sovjetskih disidenata Aleksandar Solženjicin. Zbog kritika Staljina i njegovog režima u svojim djelima u kojima je pisao o zatvorima za sovjetske građane, gulazima, u bivšem Sovjetskom savezu, 1974. mu je oduzeto državljanstvo nakon čega je protjeran iz zemlje. U Rusiju se vratio 20 godina kasnije, poslije raspada Sovjetskog saveza.
1: E sada je 6.28 minuta, pišite nam kako je jutro kod vas, podijelite sa nama i po neku fotografiju. To možete na naš Viber broj 065-32-2233. Danas pričamo o autobuskom prevozu, pa možete komentare ostavljati i na našu Facebook i Instagram stranicu, ali naravno slati i poruke na Viber broj. Želimo da čujemo što mislite o tome, kako je kod nas organizovan autobuski prevoz, ima li dovoljno linija, ima li dovoljno putnika, gdje bi trebalo da ih ima više, na koji način bi to trebalo da bude organizovano, ima li uopšte javnog prevoza u vašem gradu. Eto, javite nam se.
0: 065-32-2233 Viber broj i naše društvene mreže Facebook i Instagram stranice. Dobro jutro.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar gosti Mirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro iz emisije Izdvajamo.
0: Predsjednik Srbije nastavlja posjetu u Srpskoj danas na Kupreškoj visoravni, Janju i Bugojnu.
1: Dodik i Vučić obišli drvari i pogon fabrike Jumko. Srbija će uložiti 140.000 evra u novu opremu. Srpska će obezbijediti 1.000.000 maraka za gradnju tržnog centra u Drvaru.
0: Zbog niskog vodostaja Dunava danas zasjeda štab za vanredne situacije Srbije. Pozvani građani da smanje potrošnju struje narednih 10 dana.
1: U Foči završen 20. međunarodni omladinski fudbalski turnir Football Friends.
0: U Srpskoj danas sunčano i vruće.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj posjeti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas bi trebalo da posjeti Srbe na Kupreškoj visoravni, Janju i Bugojnu.
0: Sa predsjednikom Miloradom Dodikom on će posjetiti opštinu Drvar, manastir Rmanj, Janjele na Petrovačkoj cesti, Sitnicu i Mrkonjić grad.
1: Srbija će uložiti dodatnih 140.000 evra u novu opremu pogona fabrike Jumko u Drvaru, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom obišao ovu opštinu i pogon fabrike. Poručio je da Drvar uvijek može da računa na Srbiju, koja je u posljednjih nekoliko godina u ovu srpsku povratničku opštinu uložila 4 miliona evra. Dodik je naveo da su Srbija i Republika Srpska u svoj narod u Drvaru i da nastavljaju investicije i podršku lokalnoj privredi, te da će Republika Srpska uložiti 1.000.000 maraka u tržni centar u Drvaru. Podrška Srpske i Srbije od nemjerljivog je značaja, istakla je načelnica ove opštine Dušica Runić.
2: Kada sam prvi put došao i kada sam rekao da ćemo da uložimo, a prosečna plata danas je neto 904 evra, ovde mi gubimo godišnje novac, ali sam ja ponosan na

0: 7 časova 16 minuta. Provjeravamo stanje na putevima i graničnim prelazima, a na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske je Danijela Tarlać. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima, a na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Na snazi je izmjena režima saobraćaja zbog radova na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, kao i na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, Klašnice Banja Luka, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina

0: Eto nama lijepih dana, ali i lijepih minuta u nastavku Razbudilnika.
1: Jer nam se pridružuju naši Zvrkovci. Dobro jutro uz Zvrk, 8 časova je i 20 minuta.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: minuta. Na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske nas očekuje Đorđe Todić sa novim informacijama o vremenu. Đorđe, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Vruć dan u najavi.
2: Pa tako je danas, veoma toplo, vruće, sunčano, slab dumjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini će duvati južni, a maksimalna temperatura vazduha danas od 35 do 40, u višim predjelima od 29 stepeni. Slično vrijeme je u Banja Luci, sunčano i vruće, u slab sjeveroistočni vjetar, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 39 stepeni.
1: Malo toplije narednih dana, do kada?
2: Pa tako je, narednih dana i dalje postepeno svakim danom toplije, bit će u porastu i minimalne i maksimalne temperature vazduha, a vrhunac toplotnog talasa očekujemo u srijedu i četvrtak, kada se lokalno na sjeveru i po kotlinama na istoku može, živo termometru može popeti na 42 stepena.
0: Dobro, hvala Đorđe, bit ćemo svaki dan u kontaktu, provjeravati i dalje šta možemo očekivati od dana koji počinjete uz razbudilnik Radija Republike Srpske.
1: A ovaj ste počeli sa Draškom Orhovcem, tonskim realizatorom, gosti Mirkeskeć je pripremila vijesti i novosti, čitala Olga Korać, muzika je bila po izboru Igora Divljaka, Slavica Ličina i Draško Ratković, žele vam ugodan dan.
0: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana!
5: Zove se potrošačka korpa, jer većina nema pare za kolica.

10:06. Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinjemo zajednički talas Radija Republike Srpske za 3. avgustovski dan i zajedno smo do 12 časova, govorimo o aktualnim temama, a najprije ćemo podsjetiti na temperature vazduha izmjerene u 10 časova, dakle prije nekoliko minuta, u Banja Luci 28, u Bileći 26 stepeni, Bijeljina bilježi 31, u Višegradu je 24 stepena. Doboj u 10 časova 28 stepeni, a Mrkonjić grad 24. Sunčano i vruće, temperatura od 35 do 40, ponegdje i do 42 stepena, zbog visokih temperatura na snazi je crveni meteo alarm za područja Mostara, Krajine i Tuzle. Toplotni talas će, kako kažu, u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske trajati do 10. avgusta. Još jednom dobar dan vam želi ekipa koja priprema i realizuje današnji zajednički talas Radija Republike Srpske. 10 časova i 7 minuta.

0: intervencija jačih tokom poslepodnevnih dana kad je intenzitet vjetra jači, tada nam se stvara problem i samim tim naravno i dolazi do širenja požara na pojedinim dijelovima požarišne linije gdje je nepristupačno na terenu.
1: Evo, još jedno kratko pitanje, koliko vam ljudstvo, odnosno mještani na terenu mogu da pomognu i koliko su oni poželjni da budu uz vas?
0: Pa do sad imamo iskustvo što se tiče mještana pozitivno, mještani su uvijek voljni pomoć, čak šta više, oni su zahvaljeni se njima jednim dijelom što ulažu trud i napad da spase svoje djedovinu, pranđedovinu i ovim putem se ponovo zahvaljujem što su dostupni da odbrane svoje starine.
1: Gospodine Kaškoviću, znam da vas očekuje posao, vidim pripremaju se cisterne, ukoliko zatreba da reagujete, bit ćemo u kontaktu da vidimo i da pratimo stanje tokom dana.
0: Nadamo se da nećemo imati intervencija danas, ali svakako tu smo uvijek za vas i da imate informacije iz prve ruke. Hvala vam.
1: Hvala vam. Evo toliko, naravno, pratit ćemo stanje na terenu i imati nove informacije u našim informativnim emisijama.

I sada smo u drugom dijelu zajedničkog talasa Radija Republike Srpske za 3. avgustovski dan, 11 časova i 9 minuta. Sunčano, vruće, temperatura od 35 do 40 stepeni, ponegdje i do 42. Zbog visokih temperatura na snazi je crveni meteo alarm za područja Krajine, Mostara i Tuzle. Toplotni talas će, kako kažu u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, trajati otprilike do 10. avgusta. Mi ćemo sada podsjetiti na temperature vazduha izmjerene prije nekoliko trenutaka. Banja Luka 32 stepena, Bileća 29, u Bijeljini 34, u Višegradu 26, a Gacku 27. U 11 časova Doboj bilježi 31 stepen, Zvornik također 31 i Mrkonjigrad 27 stepeni. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno, skreće se pažnja na moguće odrone na dionicama usjecima zbog visokih dnevnih temperatura. Vozačima se savjetuje da putovanje planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim

0: Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske 11:28. Iz budžetskih sredstava namijenjenih javnim investicijama u ovoj godini finansiraju se projekti u 59 jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj sa 215 miliona maraka, saopšteno je iz vlade Srpske. Budžet za javne investicije u ovoj godini 4 puta je veći nego prošle godine, što ukazuje na finansijsku stabilnost, objavljeno je na zvaničnom nalogu vlade Srpske, a saradnjom sa vladom Srpske su izuzetno zadovoljni u Sokocu, gdje je uloženo 9,3 miliona maraka u aktivne projekte na području te opštine. Pripremio Milan Stojić.
1: Iz vlade Republike Srpske ističu da realizacija planiranih investicija postiče privredni razvoj Srpske i svih lokalnih zajednica. Napominju da su sve opštine i gradovi koji su obratili se Ministarstvu financija dobili podršku u skladu sa mogućnostima budžeta. Riječ je uglavnom o infrastrukturnim projektima kao što su putevi, škole, domovi, kulture, rješavanje problema sa vodosnadbijevanjem i drugo. Načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević ističe da su republičke institucije pomogle u stabilizaciji budžeta ove lokalne zajednice, te navodi investicije koje se realizuju uz pomoć vlade Republike Srpske.
2: Tu izdvajamo posebno rekonstrukciju ulice Boraca Vojske Republike Srpske, koja se prostire prema Novoj Zvitiliku, čija vrijednost radova projektovana oko 950.000 maraka. Tu je naravno dugo očekivana treća ili traka za spora vozila preko našeg prevoja Romanija, koja košta oko 6,1 milijuna maraka u brutu. Naravno, u posjeti premijera i predsjednika Dodika dogovorili smo i izgradnju novog vrtića, jer je to nasušna potrebna bila u ovom momentu za našu opštinu. Vrijednost tog projekta je oko 1.870.000 i još ćemo izdvojiti da smo u finalnim dogovorima za ovu godinu uspjeli da dogovorimo još jednu bitnu investiciju koju će finansirati putem Republike Srpske od 450.000 maraka. Time ćemo zaokružiti jedan bitan ciklus renoviranja, rekonstrukcija, sve one propale putne infrastrukture u samom jezgru urbanog dijela naše opštine.
1: Predsjednik vlade Srpske Savo Minić prisustvovaće večer.

0: 11 časova i 49 minuta. Ostalo je da čujemo još jednu priču o zajedničkom talasu Radija Republike Srpske, čime i završavamo današnju emisiju i novo druženje. Zakazat ćemo za sutra u isto vrijeme. U Beogradu je svečano otvoren sportsko-edukativni kamp Srbija te zove, jedan od najznačajnijih projekata namijenjen djeci i mladima iz dijaspore i regiona, između ostalih i Republike Srpske. Kamp je namijenjen djeci od 11 do 15 godina, a Srpsku predstavlja 80 košarkaša, odbojkaša, rukometaša i tenisera. Kao i prethodnih godina, okupljanje mladih biće odlična prilika da osim sportskih vještina obogate i svoje znanja o istoriji srpskog naroda. Prilog pripremio Vladimir Mučibabić.
1: Ove godine očekuje se učešće više od 400 djece, koja dolaze iz više od 20 država svijeta. Pored dva treninga dnevno, učesnici kampa će pohađati časove srpskog jezika i učestvovati u brojnim radionicama, na kojima će imati priliku da se upoznaju sa kulturnim nasljeđem Srbije.
2: Ja sam na kamp prvi put, očekujem novo druženje i dobar trening, igru i upoznavanje novih prijatelja. Super je to druženje, upoznavanje djece istog porekla i da nas spaja taj sport i poreklo iz Srbije.
3: Ovo kampa očekujem dobre, jake treninge, da nešto naučimo i naravno druženje prije svega.
1: Dolazak u Beograd posebno znači djeci iz dijaspore.
4: Puno sam srećan što sam ovdje.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u nastavku posjete Republici Srpskoj boravi u Janjskim otokama kod Šipova. U posjeti Šipovu sa Vučićem je i predsjednik Milorad Dodik. Vučić je izrazio zahvalnost Srpskoj i poručio da je velika razlika između onih koji vode ujedinjenu politiku u odnosu na one koji hoće da razbijaju jezgro srpskog naroda. Vučić bi danas trebalo da posjeti Srbe na

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku emisije U ritmu dana, u kojem i danas donosimo pregled kulturnih dešavanja širom Srpske. U Trebinju je završen festival evropskog filma dodjelama Zlatnih platana. Biće riječi i o dešavanjima u muzeju distrikta Brčko. Govorit ćemo i o književnim susretima Šušnjar. A biće riječi i o festivalu Music and More koji počinje danas u Trebinju. Toliko u uvodu u emisiju, uz napomenu da su danas sa vama tonski realizator Mladen Zdjelar, muziku bira Igor Divljak, moje ime je Slavica Brkić, dobrodošli.

0: Dodjelom nagrade Zlatni platan Zlatanu Vidoviću u Trebinju je završen 14. festival evropskog i mediteranskog filma. Prvi ovogodišnji dobitnik Zlatnog platana je glumac Radivoje Raša Bukvić. Više u prilogu Ani Okanović.
1: Velika je privilegija, kaže Zlatan Vidović, dobiti nagradu u gradu u kojem je prije 15 godina snimio svoj prvi igrani film. Zlatnog platana dobio je za izuzetan doprinos evropskom i mediteranskom filmu. Zlatan Vidović, glumac.
2: Zaista je to jedna velika potvrda i čast da sam na pravom putu i da posao koji ja radim na filmu je li zaista ima nekog utjecaja i odjeka, ali u stvari to negdje opet i u isto vrijeme i obaveza da nastavim sa predanim radom.
1: Tokom 6 festivalskih noći prikazano je više od 30 filmova na 5 atraktivnih lokacija u gradu. Širok izbor filmova za svačiji ukus po nešto, od igranih, dokumentarnih i kratkometražnih do svjetskih i regionalnih premijera. Pored ostvarenja iz Turske, Grčke, Kipra i drugih mediteranskih i evropskih zemalja, predstavili su se i autori iz Trebinja. Peđa Milojević, umjetnički direktor festivala, i Slađana Skočajić, načelnica Gradskog odjeljenja za kulturu.
3: Mislim da je iza nas jedan lijep festival sa novitetima. Složit ćete se, uvijek može bolje, ali sa ovom godinom ne trebamo skrivati ni zadovoljstvo sa onim što je učinjeno.
4: Čekamo sa zadovoljstvom narednu godinu, kada će biti neki mali jubilej, 15. put Mediteran evropski film u Trebinju. Ponekad kažem gdje drugo, već u gradu koji najviše miriše na Mediteran.
1: Ovogodišnji slogan festivala bio je Vrata ostaju otvorena, povodom 70 godina od snimanja istoimenog filma Františeka Čapa, koji je sniman u Trebinju. Tokom festivala održane su promocije knjiga, izložbe, koncerti, kao i druženje sa glumcima.

0: 13 časova i 34 minute zbog tehničkih problema došlo je do kraćeg. 13 časova i 34 minute zbog tehničkih problema došlo je do kraćeg prekida našeg programa, ali u nastavku slušate teme koje smo najavili na samom početku emisije U ritmu dana. U nastavku idemo do Prijedora, odnosno govorimo o književnim susretima Šušnjar. U Oštroj Luci održani su 43. književni susreti Šušnjar, ustanovljeni u spomen na 5.500 srpskih civila ubijenih u ustaškom pokolju 1941. godine u Sanskom mostu. Najveće stratište je upravo Šušnjar, a ovogodišnji laureat susreta je pjesnik Đorđe Brujić. Opširnije Dragan Zrnić.
1: Prvi književni susreti Šušnjara održani su 1975. godine. Jedan od osnivača je književnik Mihajlo Orlović.
2: Pokrenuli smo tu manifestaciju u cilju da pomenemo te žrtve, da damo nekakav svoj doprinos, bar pisanom riječu, i da bar ti odužimo na jedan način da ona, da to njihovo stradanje živi u pisanoj riječi, da se nikad ne prestaje trajanje onoga zbog čega su njihovi životi ugašeni na Šušnjaru.
1: Na ovogodišnjim susretima učestvovalo je 10 književnika koji su predstavili poeziju i prozu. Nemanja Kuriđa, predsjednik organizacionog odbora književnih susreta Šušnjar.
3: Ovogodišnji učesnici dolaze nam praktično iz cijelog regiona. Svi oni koji imaju veze sa srpskom kulturom, sa srpskom književnošću, ovdje su uvijek dobrodošli i trudimo se nekako da svake godine obuhvatimo sve književnike, dakle sa svih ovih naših srpskih prostora.
1: Laureat ovogodišnjih književnih susreta Šušnjar je Đorđe Brujić za zbirku poezije Glinska srijeda. U žiriju kažu da nisu imali težak posao i da se Brujićevo ime izdvojilo kod sva tri člana žirija. Daniel Dojčenović, predsjednik žirija književnih susreta Šušnjar.
4: Knjiga Đorđa Brujića tematizuje vrlo tešku temu iz srpske istorije, naime stradanje Srba u Glini, što se i tematski nadovezuje na ono što se dešavalo na Šušnjaru. Međutim, Đorđe Brujić je uspio da tu priču ispjeva u najboljoj tradiciji srpskog pjesništva, bez patetike i bez bilo kakvog prizvuka političkog diskursa. Otuda smo uvjereni, i žiri stoji na tom stanovištu, da će ova knjiga postati klasik srpske poezije, stradalničke srpske poezije, a i da će Đorđe Brujić upisati svoje ime među znamenite pjesnike.
1: Organizator susreta je opština Oštra Luka, koju čini dio prijeratne opštine Sanski most, koji je pripravljen

0: O Republici Srpskoj. Duško Došenović, načelnik opštine Oštra Luka.
1: Ovo je jedna od manifestacija koja se dešava svake godine. Prenijeli smo naše književne susrete Šušnjar i Savskog mosta u Oštru Luku i svake godine trudimo se da privučemo što više književnika, jer oni svojim pisanim riječima ne dozvoljavaju da se zaboravi ono što se nekada desilo na Šušnjaru, Jasenovcu, Jadovnu i drugim stratištima.
0: Masakr 5.500 srpskih civila Savskog mosta trajao je 3 dana od 31. jula do 2. avgusta 1941. godine. Samo na Ilindan ubijeno je skoro 3.000. Dio je to Ilindanskog pokolja u kojem je širom krajine ubijeno više od 22.000 srpskih civila.

August je 8. mjesec u godini, ima 31 dan. Ime mu je uvedeno 6 godina prije rođenja Hrista po rimskom caru Augustu. Kako je nazvan po imperatoru, njegovo prethodno trajanje od 30 dana produženo je za jedan dan koji je oduzet februaru. Kod Srba su se nekada koristili za njega i sljedeći nazivi. Zarev, gumnik, gospodinski mjesec.

Rusi, Bugari, Slovaci, Lužičani, Slovenci koriste isti naziv kao i mi, Srbi, avgust. Hrvati ga nazivaju kolovoz, Poljaci sjerpen, a Česi srpen. Ukrajinci serpen, a Bjelorusi žniven. Prema pravoslavnom julijanskom kalendaru, u avgustu ima više praznika. Prvi je svakako sveti prorok Ilija, kojeg smo juče obilježili 2. avgusta. Zatim preobraženje gospodnje 19. augusta, tu je i dvonedeljni post posvećen Majici Božjoj pred praznik njenog uspenija Velike gospodine 28. augusta. Od manjih praznika 8. augusta slavi se sveta prepodobno mučenica Paraskeva, u narodu nazvana Trnova petka. 9. je sveti veliki mučenik Pantelejmon, a 14. iznošenje časnog krsta ili Makavej, kada počinje već pomenuti gospodinski post. 15. augusta je ljetni sveti Stefan. Mjesec avgust se naziva voćnim jer je dospjelo uglavnom svo voće. Vjeruje se da se priroda pa i vrijeme preobražava na praznik preobraženja. Do tog praznika se ne jede grožđe, a toga dana se u crkvama osvećuju prvi vinogradski plodovi, pa se onda jedu. Negdje se najprije dijeli za mrtve. Nakon muzičkih numera pričamo vam o avgustovskim narodnim vjerovanjima.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Pretežno je sunčano uz lokalno malo oblačnost, a vjetar je slab do umjeren južnih smjerova u krajini sjevernih. U 14 časova Ham, Pjesak i Čemerno imaju 27 stepeni, Sokolac 28, Kalinovik 29, Gacko 31, Kneževo 32, Drinić, Mrkonjić grad, Rudo, Srebrenica i Foča 33, Bileća, Višegrad, Zvornik, Šipovo 34, Trebinje 35, Ribnik i Srbac 36, Doboj i Novi grad 37 i Banja Luka, Bijeljina i Prijedor najtopliji sa 38 stepeni. Do kraja dana sunčano i vruće u slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini i na istoku južni. Maksimalna temperatura vazduha danas su 35 do 40, u višim predjelima od 29 stepeni. U Banja Luci sunčano i vruće u slab sjeveroistočni vjetar, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 39 stepeni. Sutra se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini u noći i ujutro sjeverni, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 20, na jugu do 23, a po kotlinama i visoravnima na istoku i jugozapadu od 10. Maksimalna dnevna od 37 do 41, u višim predjelima od 31 stepen. U Banja Luci sutra sunčano i vruće uz slab sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura vazduha oko 18, a maksimalna dnevna oko 40 stepeni. U srijedu pretežno sunčano i vruće uz dalji porast temperature vazduha. Poslije podne razvoj oblaka od jugozapada ka istoku i jugu, ali ostaje suvo. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 22, na jugu do 25, a maksimalna dnevna od 37 do 42, u višim predjelima od 31 stepen. U četvrtak se nastavlja pretežno sunčano i vruće. Poslije podne razvoj oblaka u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugoistoku, koji samo lokalno donose kratkotrajne pljuskove. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 23, na jugu do 26, a maksimalna dnevna od 36 do 42, u višim predjelima od 31 stepen. U petak pretežno sunčano i vruće uz razvoj oblačnosti koji donose lokalne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura od 15 do 23, na jugu do 26, a maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni.

Srba. U akciji Oluja istaknuto je da je Srbija posvećena očuvanju sjećanja i traženju istine i podrške izbjeglim licima. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan je na sastanku s ruskim ambasadorom Igorom Kalabuhovom u Banja Luci izrazio uvjerenje da će saradnja s Ruskom federacijom nastaviti da se razvija i jača. Karan je istakao da Republika Srpska s Rusijom ima stratešku saradnju zasnovanu na tradicionalno dobrim i prijateljskim vezama dva naroda. On je Kalabuhova upoznao o aktualnim političkim i ekonomskim temama važnim za Republiku Srpsku. Mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi da radi sa sadašnjim smanjenim kapacitetom do sutra, smanjujući pritisak na elektroenergetsku mrežu dok se zemlja suočava sa kritičnih 5 dana, počevši od danas, rekao je premijer Peter Mađar. Rumunska vojska danas je uništila stjenovitu prepreku pomoću 180 kg eksploziva u operaciji čiji je cilj bio usmjeravanje većeg toka Dunava ka nuklearnoj elektrani Černa voda, uslijed izuzetno niskog vodostaja. Fudbaleri Borca sastaće se u play-offu za Ligu konferencija sa poraženim timom iz dva meča trećeg kola Lige Evrope u kojem se sastaju švajcarski Tun i islandski Vikingur. Prvi meč igra se 20. avgusta na gostujućem terenu, dok bi revanš na gradskom stadionu bio igran 7 dana kasnije. Do tada crveno-plavi moraju da eliminišu bjeloruski Vitebsk. Prvo odmjeravanje snaga zakazano je za 6. avgust na gradskom stadionu od 20 časova i 30 minuta uz prenos na televiziji Republike Srpske. Na snazi je upozorenje na vrhunac toplotnog talasa koji će trajati do 10. avgusta uz temperaturu do 42 stepena, rečeno je u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. U Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 39 stepeni, u Bileći 35, Bijeljina bilježi 37, Doboj 38 i Mrkonjić grad 34 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Jer Peter Mađar.
1: Mađar je istakao da su dobrovoljna smanjenja potrošnje električne energije domaćinstava i kompanija sprovedena nakon vladinog apela smanjila potrošnju juče za 700 megavati. Rumunska vojska danas je uništila stjenovitu prepreku pomoću 180 kg eksploziva u operaciji čiji je cilj bio usmjeravanje većeg toka Dunava ka nuklearnoj elektrani Černa voda uslijed izuzetno niskog vodostaja.
0: U nastavku Dnevnika kultura, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je javni poziv za sufinansiranje projekata koji doprinose razvoju kulturnih i kreativnih industrija u Republici Srpskoj. Cilj konkursa je unapređenje poslovanja održivosti i konkurentnosti subjekata iz oblasti kulturnih i kreativnih industrija kroz podršku projektima koji podstiču razvoj kulture, inovacija i kreativne ekonomije u Republici Srpskoj. Međunarodni festival klasične muzike i Akademija Music and More Summer Fest počeo je u Trebinju i trajaće do 14. avgusta. Opširnije Milana Đurđić.
2: Javni poziv podijeljen je na 6 oblasti, a pravo prijave imaju svi subjekti u oblasti kulture, istakla je pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković. Cilj konkursa je povezivanje kulturnog nasljeđa, umjetnosti i inovacija radi stvaranja novih vrijednosti, dodala je Đakovićeva.
3: Mogu da apliciraju svi subjekti u kulturi, od samostalnih umjetnika i samostalnih preduzetnika, udruženja i ustanova kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave, pa sve do privrednih društava registrovanih za obavljanje kulturne djelatnosti, odnosno privrednih društava u kulturnom i kreativnom sektoru. Posebnu pažnju smo posvetili na naše kulturno nasljeđe. I jedna od kategorija ovog konkursa je upravo digitalna prezentacija kulturnog nasljeđa, digitalna savremena prezentacija kulturnog nasljeđa.
2: U Trebinju je počeo 4. festival Music and More Summer Fest, koji će trajati do 14. avgusta. Riječ je o festivalu klasične muzike koji okuplja učesnike iz svih dijelova svijeta, u okviru kojeg će biti održano 11 koncerata. Također u Trebinju na ljetnoj sceni Doma mladih dodjelom nagrada završen je 14. festival mediteranskog i evropskog filma, tokom kojeg je na 5 lokacija u Trebinju prikazano više od 30 filmskih ostvarenja iz mediteranskih i evropskih zemalja.
0: Fudbaleri Banja Lučkog Borca, Crvene zvezde i Partizana saznali su moguće protivnike u narednom kolu evropskih takmičenja. Jovan Lekić, najbolji plivač Republike Srpske, priprema se za nastupe na Evropskom prvenstvu i Mediteranskim igrama. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
4: Fudbaleri Borca sastaće se u play-offu za Ligu konferencija sa poraženim timom iz dvomeča trećeg kola Lige Evrope između švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. Do tada crveno-plavi moraju da eliminišu bjeloruski Vitebsk. Prva utakmica biće odigrana u četvrtak na gradskom stadionu od 20:30 uz prenos na televiziji Republike Srpske. Fudbaleri Partizana, ukoliko eliminišu Tobol iz Kazahstana, za plasmanu grupnu fazu borit će se protiv španskog Hetafea. U narednom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona fudbaleri Crvene zvezde, ako u dvije utakmice budu bolji od izraelskog Hapoel Berševe, igraće protiv boljeg iz dvomeča danskog Orhusa i azerbejdžanskog Sabaha. Zvezdu prije play-offa očekuje dvomeč u trećoj rundi sa Hapoel Berševom. Prvi meč je u mađarskom Sombahreljju sutra od 19:30. Najbolji plivač Republike Srpske, član Banja Lučkog Borca Jovan Lekić, priprema se za nastup na Evropskom prvenstvu i Mediteranskim igrama. U bazenu je minimalno 4 sata dnevno, pa u Parizu očekuje dobar rezultat.
5: Konkurencija će biti vrhunska, održava se u Parizu. Ove sezone nema neko veće takmičenje od tog za evropske plivače, tako da mislim da će svi biti na svom vrhuncu forme. Moje očekivanja su da uđem u finale na 400 metara slobodno. Očekivanje mi je da popravim svoj najbolji rezultat sad kad ušao u finale, to bi bio veliki plus i bonus.
4: Lekić kaže da su tehnika i detalji veoma bitni za vrhunske rezultate.
5: S obzirom da je moj trener Željko Panić stručnjak za tehniku i za detalje, samim tim što je sprinter, obično su sprinteri više odani tim detaljima, a dugo prugaš, srednje prugaš, više nekako izdrživost. Tako da mi dosta pomaže sad, moraju se raditi na tim detaljima da bi se napravilo dalje.
4: Evropsko prvenstvo u vodenim sportovima već je počelo u Parizu.

0: nizu, a plivačka takmičenja na rasporedu su od 10. do 16. avgusta. Mediteranske igre u italijanskom gradu Tarantu biće održane u periodu od 21. avgusta do 3. septembra.
1: Sunčano i vruće uz veoma visoke temperature vazduha, meteorolog Đorđe Todić.
2: U 14 časova Ham, Pjesak i Čemerno imaju 27 stepeni, Sokolac 28, Kalinovih 29, Gacko 31, Kneževo 32, Drinić, Mrkonjić grad, Rudo, Srebrenica i Foča 33, Bileća, Višegrad, Zvornik, Šipovo 34, Trebinje 35, Ribnik i Srbac 36, Doboj i Novi grad 37 i Banja Luka, Bijeljina i Prijedor najtopliji sa 38 stepeni. Do kraja dana sunčano i vruće u slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini na istoku južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 35 do 40, u višim predjelima od 29 stepeni. U Banja Luci sunčano i vruće u slab sjeveroistočni vjetar, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 39 stepeni. Sutra se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini u noći i ujutro sjeverni, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 20, na jugu do 23, a po kotlinama i visoravnima na istoku i jugozapadu od 10. Maksimalna dnevna od 37 do 41, u višim predjelima od 31 stepen.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: Vučić i Dodik posjetili Šipovo, Kupres i Bugojn. Predsjednik Srbije najavio pomoć mještanima.
1: Srbija za vrijeme Vučića najviše čini za Republiku Srpsku, izjavio Dodik.
3: Republika Srpska i Srbija sutra zajednički obilježavaju 31 godinu od pogroma Srba u zločinačkoj akciji Oluja.
1: Neviđeni priliv migranata u Španiju izazvao uzbunu širom Evropske unije.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program Radije. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.

0: gdje su sahranjeno 9 dalmatinaca koji su poginuli na Dinari 26. juna prije Oluje te 95. godine i one su zapravo prve žrtve one operacije Hrvatske vojske i HVO-a na Dinaru, što je počelo 25. jula, a to je ono, kako bih rekao, realizacija onog Splitskog sporazuma kojeg su potpisali Tuđman i Izetbegović, jeli, i to je bila njihova zajednička akcija tu na Dinaru. Poslije toga je odmah slijedila Oluja, pa onda Oluje Maestral, gdje su se uključili i HVO i Hrvatska vojska i Bošnjaci, jeli, tako, i onda će biti, završit će to u oktobru sa onim južnim potezom. To je zapravo ista vojska koja je izvela i Oluju, izvela je i ove ostale akcije, tako da i ovaj ovo obilježavanje centralno u Mrkonjići gradu, gdje je bilo najviše žrtava u tom južnom potezu, jeli, ima nekakvog smisla i tekakvoga, jer smo stradalnici i jedni i drugi u tom augustu, ljetu i jeseni 95. godine. Naravno, tim ne završava, Veritas nastavlja, to su već tradicionalne manifestacije. 6. smo na Petrovačkoj cesti u Novom gradu, gdje je pomen u 10 sati u onoj crkvi Petra i Pavla, pa onda palimo svijeće prema mostu Spasa, s mosta Spasa spuštamo vijence u rijeku Unu, je li tako, tu su neke kraći govori, a onda idemo poslije toga, vraćamo se i u Svodnu, gdje su hrvatski avioni MIG-ovi 8. augusta bombardovali, ili bolje rečeno granatirali izbjegličku kolonu i gađali i doma, i to selo Svodnu, je li, i tu je bilo žrtava ranjenih i s jedne i s druge strane, mislim i domaćih i izbjeglica. A 7. augusta smo na Petrovačkoj cesti, u 11 sati je pomen na Petrovačkoj cesti, to je onaj Veritasov spomenik, već čuveni krst, je li tako. Tu je počela i gradnja ovoga spomen parka, uz koji je djelomično ili u većem dijelu financirala i vlada ili država Srbija. Još nije završen, ima nekih imovinsko-pravnih problema, jer to je na području federacije, pa onda prave te probleme oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, ali eto, mi održavamo tu tradicionalno taj pomen. Poslije toga ekipa iz Veritasa i porodice i svi oni koji hoće i žele, spustimo se do Drinića. To je ta mala opština i najmanja, ja mislim, u Republici Srpskoj, bivše selo koje je bilo u sastavu Petrovca, i oni imaju tamo, upravo je u tom selu Driniću i spomen soba svim poginulim borcima s područja Petrovca iz njihove brigade u toku rata 90-ih, a tu su i neki spomenici onim iz Drugog svjetskog rata. Mi to obiđemo tradicionalno, tu sobu, zapalimo svijeće, to je ta naša solidarnost, jer se osjećamo kao braća, jeli, i kad nešto slavimo i kad tugujemo, tu smo zajedno, pošto su nam i ovamo, rekoh već, borci jedni i drugi na ovim spomeniku u Banja Luci, onda evo i mi na taj način, ali godinama iskazujemo tu nekakvu solidarnost, zajedništvo i sa tim stradalim ljudima, borcima Republike Srpske, i sve to završava jednim prijemom kod gradonačelnika opštine Drinić uz posluženje jedno.
1: Gospodin Šrbac, hvala puno na vremenu. Pozdrav iz Beograda.

0: Trenutno najveći problem Evropske unije jeste pitanje migracije, iz kojeg proizilaze pitanja bezbjednosti Evropske unije, ali i povjerenja u same institucije i članice, istakao je stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža. On je gostujući u programu naše televizije konstatovao da je Evropska unija sama po sebi kompleksan organizam, a migracije su samo jedan od izazova s kojima se Evropska unija suočava. Razgovarao Rajnat Majstorović.
1: Dok se unutar Unije vode rasprave o budućnosti Schengena, novim pravilima za buduće članice i načinu donošenja odluka, zemlje Zapadnog Balkana postavljaju pitanje svog mjesta u novoj evropskoj realnosti. Da li se mijenja lice Evropske unije? Šta danas znači evropski put i ima li Zapadni Balkan još uvijek jasnu perspektivu u okviru Unije? Razgovaramo o tome sa Lucianom Kalužom, stručnjakom za međunarodne odnose. Evo, kao što rekoh, Evropska unija se danas suočava zaista sa brojnim problemima istovremeno. Kad sve to sagledamo, postavlja se pitanje da li je riječ o privremenim izazovima, evo, poput ovog sa migrantima u Španiji, ili je zapravo riječ o potrebi dubljeg preispitivanja cjelokupnog evropskog modela?
2: Evropska unija je sama po sebi jedan kompleksan organizam, evo da ga tako nazovem. Migracije su jedan od izazova sa kojim se suočavaju. Nekoliko je izazova ili problema unutar Evropske unije sa kojima ona već godinama ne može da nađe adekvatno rješenje. Dakle, migracije su jedan, usvajanje budžeta, podrška naoružavanju Ukrajine, nekoliko pitanje proširenja novih članica, nekoliko je segmenata gdje Evropska unija pokušava da nađe adekvatan odgovor i to traje iz godine u godinu i dolazi do jedne vrste zamora ili umora unutar samih institucija Evropske unije. Evo, pomenuli ste migracije. Dakle, migracije su sada jedan, evo, posljednji nekoliko dana možda pokazale jedan strukturalni problem unutar same Evropske unije. Gdje zemlje koje su na samoj granici Evropske unije, kao što su Grčka, kao što je Kipar, kao što je Italija, kao što je Španija, nose najveći teret pitanja migracija. Dok zemlje iz unutrašnjosti same Evropske unije nameću drugu vrstu rješenja ili drugu vrstu politika. Dakle, dolazi unutar same Evropske unije do različitih pristupa u tim rješenjima. I zato imamo upravo takvu vrstu disonantnih tonova i gdje premijer Španije kaže da Evropska unija ne funkcioniše dobro, da ovo nije dobro za Španiju, da se moraju tražiti drugi modeli zato što imaju vraćanje pod navodne znake Schengen kontrole između zemalja unutar Evropske unije. I tu stvar je to najveći problem sad trenutno Evropske unije, pitanje migracija iz kojeg proizilazi

0: i pitanje samo bezbijednosti Evropske unije zbog ogromnog broja migranata zbog koji se ne zna porijeklo i kako će oni funkcionisati unutar same Evropske unije i sa druge strane povjerenja u same institucije Evropske unije koje dolazi od samih članica. Dakle, kriza je povezana u nekoliko segmenata i nekoliko sektora.
1: Da, to je jedno sigurno od najosjetljivijih pitanja. To je jedno od pitanja koje je prije, pa evo koliko, 6-7 godina počelo praktično da razara odnose u Evropskoj uniji. Sjetimo se onog Willkommen od Angele Merkel, koje je pokrenulo zapravo niz drugih stvari i sada se Evropska unija, ali i mi koji još uvijek nismo u uniji, koji smo na tom putu i još uvijek negdje želimo da budemo dio te porodice, makar se ona zvala bilo kako, jer jesmo Evropljani, imamo također probleme upravo iz ovih razloga. Evropska unija nastoji da iskontroliše svoje granice, uglavnom maltretirajući nas. Koji nismo
0: maltretirajući i nas koji nismo u Uniji zato što smo mi jedna vrsta blokade ka njenim spoljnim granicama, ali maltretirajući, evo rekao sam i Španiju i druge članice koje se nalaze na samoj granici koje nose u stvari najveći teret. Angela Merkel je 2010. godine izjavila svoju poznatu rečenicu na konferenciji mladih CDU-a da je ovakva vrsta multikulturalnosti zamrla, da ovakav pristup više nije dobar. Dakle, to se odnosi prvenstveno na migracije koje su bile 60. i 70. godina gdje se ti ljudi ili ti migranti ili ti doseljenici nisu dovoljno dobro integrisali u njemačko društvo. I Angela Merkel je u stvari to dobro primijetila. Ta vrsta integracije nije donijela da oni postanu integralni dio ili sastavni dio njemačkog društva. Tražila je drugačiji model. Sa druge strane, njemačkoj privredi i ne samo njemačkoj, evropskoj privredi su jako potrebni radnici. Dakle, privreda se unutar Evropske unije razvija kako god mi je doživljavali geopolitičke odnose ili ekonomske trendove. Evropska privreda je prilično stabilna i ona se razvija. Njoj su potrebni strani radnici. Prvenstveno nisko kvalifikovana radna snaga, ovo recimo u Saveznoj Republici Njemačkoj, gdje je upravo Angela Merkel rekla da su joj potrebni radnici najviše evo na tim poslovima. I što kao posljedicu smo dobili? Da se oni ne integrišu dovoljno dobro. Ja ću vas podsjetiti da je preko 80 milijardi eura samo dato za integraciju tih ljudi koji dolaze u Njemačku i nisu dali ta vrsta politike ili pristupa novog model nije dao adekvatne rezultate. I danas, evo i danas imamo posljedice upravo te vrste politike gdje se pokušava evo i kroz ovaj pakt o migracijama i azilu naći model ili naći rješenje kako da se izađe u susret migrantima koji su s jedne strane potrebni kao radna snaga, da se stave u pogon, a sa druge strane da se integrišu unutar društva u koje dolazi. Onda recimo Evropska unija traži pogotovo...
1: Ali da li se uspjelo i u jednoj od te dvije namjere?
0: Jer
1: vrlo često dolaze i ti podaci da oni nisu ni dobri radnici, da oni zapravo ne žele da rade, da oni samo žele da se dokopuju u Evrope zbog socijalnih statusa koje dobijaju i onda praktično ne moraju da rade jer dobijaju dakle, različite vrste socijalne pomoći, čak i smješta i tako dalje.
0: Tačno, tačno. I trebamo sad razlikovati. Imamo migrante koji dolaze sa Bliskog istoka, koji dolaze čak i iz Azije, iz pojedinih azijskih zemalja. I imamo izbjeglice koji dolaze iz Ukrajine. Dakle, tu je u stvari taj, što sam rekao, strukturalni problem unutar Evropske unije. Ona između ostalog počiva na solidarnosti. Migranti koji dolaze unutar Evropske unije, zemlje kao što su Njemačka, Francuska, traže solidarnost drugih zemalja da prihvate po kvotama određeni, da zemlje prihvate određeni broj migranata. Ko se tome najviše suprostavljala se Mađarska, koja vjerujem da će se i dalje nastaviti suprostavljati, suprostavlja se Poljska, između ostalog se suprostavlja i Slovačka, dakle, ali sa druge strane prihvataju iz Ukrajine izbjeglice koje dolaze unutar Evropske unije. Dakle, vrlo dobro znaju kakvu radnu snagu hoće kakav kvalitet pod navodne znake stanovništva. Problem radne snage unutar Evropske unije, migranata koji dolaze, jeste u stvari ta vrsta problema što Evropska unija i sama Njemačka nije uspjela da te ljude integriše unutar svog društva, da kroz sistem vrijednosti koji podrazumijeva jezik, kulturu življenja, prihvatanje vrijednosnog okvira u kojem živi, da prihvate i radne navike. I oni to ne uspijevaju. Dakle, ne uspijevaju. Vi kad dođete u Njemačku, imate potpuno zajednice koje su odvojene. Imate geta u kojima su oni napravili svoje
1: zajednice. Ne samo Njemačku, u Francuskoj, u Belgiji, naročito blizu velikih gradova, Pariza, Brisela.
0: Naravno.
1: Dakle, to je...
0: Govorimo o Njemačkoj koja je predvodnica te politike. Evo, u tom kontekstu i vodeći se izjavama gospođe Angele Merkel. I onda, u stvari, imamo tu vrstu problema gdje je pritisak na zemlje Balkana da moraju čvršće da drže svoju granicu, jer od nas su isto tražili da razgovaramo i da jedan od uslova bude kontrola samih granica.

0: pri pristupanju da bude sama kontrola granica. Imate onda pakt o azilu i migracijama iz 2024. godine koji je stupio sad na snagu u junu 2026. godine kroz screening, biometriju, kontrolu na granicama gdje se pokušava da zaštiti granica. Iz kojeg razloga? Zato što se lošim i poroznim granicama javljaju problemi unutar članica Evropske unije koje ponovo vraćaju kontrolu između svojih zemalja, a to je gubitak povjerenja u same institucije Evropske unije i u samu Evropsku uniju. Jer kad vi od članica Evropske unije ili od ljudi, u stvari samih građana unutar Evropske unije, gubite povjerenje u sistem, to je najveći problem same Evropske unije. Kad oni vide da se ponovo javljaju granice između Italije i Španije, gdje se vraća Schengen, je li kontrola upravo zbog tih migracija, gdje se pojačavaju kontrole između, evo rekli ste, između u nekim segmentima i Francuske i Njemačke, gdje imate protok migranata. Dakle, Evropska unija očekuje da Schengen kao najveći vrijednosni sistem bude funkcionalan i da bude u interesu samih građana. Sa druge strane, sve krize su povezane. Povezana je i kriza i u Iranu, kriza u Ukrajini, migracije, kriza u Palestini. Dakle, i same migracije koriste krize i poroznost granica i nerješena i trenutno geopolitičke izazove kako bi došli i na jedan način uzdrmali temelje same Evropske unije.
1: Da, ovo što se posljednjih dana dešavalo i što gledamo zaista je nevjerovatno, šokiralo je sve, pa i Evropsku uniju. 60.000 ljudi je prešlo u dva mala, zaista mala grada koji pripadaju Evropskoj uniji, ali evo nalaze se na afričkoj teritoriji. 60.000 ljudi, 90 mrtvih je posljednji epilog, dakle, koji sam čuo. Ove slike su zaista zastrašujući. To je bila invazija zapravo u jednom trenutku. I sada to je zapravo slika onoga što može da se dešava. Ovo se desilo u Španiji ovako, ali prisjetimo se miliona ljudi koji su navalili u jednom trenutku na Balkan. Možda ne ovako u ovolikoj grupi, ali su prolazili danima, mjesecima.
0: Sistemski. Dakle, postoje rute koje oni koriste i to govori, ja ne vjerujem u slučajnosti, da oni su slučajno se skupili i krenuli prema Evropskoj uniji. Dakle, Evropska unija, evo ovo pokazuje, da još uvijek predstavlja nekakav vrstu izvora nade za te stanovnike i afričkih zemalja i pojedinih zemalja Bliskog istoka. Dakle, predstavlja nekakav vid boljeg života. I to jest jedna vrijednost same Evropske unije, gdje se pokušavajući dokopati Evropske unije, pokušavajući riješiti svoj lični status. I ja razumijem možda ove ljude. Sa druge strane, ovo treba vidjeti kao jedan sistemski organizovan način transfera ljudi iz tih zemalja. Opet pozivam se na te neke ranije izjave i sam pokojni Gaddafi je rekao, padom njega i Libije dobit ćete ogroman broj izbjeglica iz afričkih zemalja koje više niko neće moći da kontroliše. Libija ipak kontrolisala, pa između ostalog i Sirija, kontrolisali su granicu.
1: To je radio i Maroko i sad je bilo
0: upravo tako.
1: Bilo je jednostavno pomalo neshvatljivo zašto je Maroko ovo dopustio. Maroko je jedna od najboljih država, najuređenijih država Afrike. Zašto je to dopustio? Onda su neki dan izašle u javnost upravo te pukotine između zapravo marokanske i španske politike, zbog čega je Maroko na neki način dopustio ovo.
0: Tačno, pa to kaže sistemski je pristup. Dakle, ne može se desiti da imate jednu navalu od 60.000 ljudi u jednom trenutku koja je krenula na granici. Iako je to jedna od najčuvanijih granica Evropske unije, nalazi se na kontinentu Afrike, je li to jedna mala enklavica Španije od 1500 i neke godine. Dakle, sistemski se desio napad pod navodne znake na granicu Evropske unije i ona je pokazala svoju slabost. Dakle, ovo je jedan ogroman izazov sa kojim se suočila Evropska unija i odmah i evo kao posljedicu dešava se ovo što sam rekao. Narušava se povjerenje u samu Evropsku uniju. To je pozadina cijelog koncepta. Dakle, kad vi imate već Italiju i Španiju koje uvode granice, to jest Italija prema Španiji, vraća Schengen i kontrolu granica, vi nemate više povjerenje u Schengen, nemate povjerenje u vrijednosni sistem same Evropske unije. I Evropska unija koja je duboko birokratizowana zemlja, teško nalazi rješenja za ove probleme, ove izazove. A sa druge strane, od nas zahtijevaju tako nemoguće stvari u određenim rokovima. Od nas zahtijevaju, kad kažem od nas, od zemalja možda koji su kandidati prema Evropskoj uniji, evo računajući samu BiH, da ispunjavamo određene uslove, ne nudeći nimalo fleksibilnosti tokom

0: da se razvija i jača. Karan je istakao da Republika Srpska sa Rusijom ima stratešku saradnju zasnovanu na tradicionalno dobrim i prijateljskim vezama dva naroda. S ruskim ambasadorom razgovarao je i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, koji je naglasio da je aktuelni saziv Narodne skupštine uspostavio do sada najintenzivniju parlamentarnu saradnju sa Ruskom federacijom, uprkos brojnim međunarodnim pritiscima. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i ambasador Kalabuhov istakli su značaj kontinuirane razmjene iskustava i dobre saradnje u cilju očuvanja bezbjednosti i stabilnosti. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj i sutra se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini u noći i ujutro sjeverni, a tokom dana južni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 36 do 41 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik.

0: 18 časova 12 minuta. Nastavljamo mozaik Radija Republike Srpske. Na početku ovog drugog sata emisije govorimo o vremenskim prilikama. Prema posljednjem mjerenju 18 časova u Banja Luci je i dalje visokih 38 stepeni Celzijusa. I sutra će biti pretežno sunčano i vruće, a o vremenskim prilikama opširnije meteorolog Đorđe Todić.
1: Sutra se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjereni, istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini u noći i ujutro sjeverni, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 20, na jugu do 23, a po kotlinama i visoravnima na istoku i jugozapadu od 10. Maksimalna dnevna od 37 do 41, u višim predjelima od 31 stepen. U Banja Luci sutra sunčano i vruće, uz slab sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura vazduha oko 18, a maksimalna dnevna oko 40 stepeni. U srijedu pretežno sunčano i vruće, uz dalji porast temperature vazduha. Poslije podne razvoj oblaka od jugozapada ka istoku i jugu, ali ostaje suvo. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 22, na jugu do 25, a maksimalna dnevna od 37 do 42, u višim predjelima od 31 stepen. U četvrtak se nastavlja pretežno sunčano i vruće. Poslije podne razvoj oblaka u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugoistoku, koji samo lokalno donose kratkotrajne pljuskove. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 23, na jugu do 26, a maksimalna dnevna od 36 do 42, u višim predjelima od 31 stepen. U petak pretežno sunčano i vruće, uz razvoj oblačnosti koji donose lokalne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura od 15 do 23, na jugu do 26, a maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni.
2: Bože, daj vatrenu iskrenu i da voli, a da...

0: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je javni poziv za sufinansiranje projekata koji doprinose razvoju kulturnih i kreativnih industrija u Republici Srpskoj. Cilj konkursa je unapređenje poslovanja održivosti i konkurentnosti subjekata iz oblasti kulturnih i kreativnih industrija kroz podršku projektima koji podstiču razvoj kulture, inovacija i kreativne ekonomije u Republici Srpskoj. Međunarodni festival klasične muzike Music and More počeo je u Trebinju i trajaće do 14. augusta. Opširnije u prilogu Milane Đurđić.
1: Javni poziv podijeljen je na 6 oblasti, a pravo prijave imaju svi subjekti u oblasti kulture. Istakla je pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković. Cilj konkursa je povezivanje kulturnog nasljeđa, umjetnosti i inovacija radi stvaranja novih vrijednosti, dodala je Đakovićeva.
2: Mogu da apliciraju svi subjekti u kulturi, od samostalnih umjetnika i samostalnih preduzetnika, udruženja i ustanova kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave, pa sve do privrednih društava registrovanih za obavljanje kulturne djelatnosti, odnosno privrednih društava u kulturnom i kreativnom sektoru. Posebnu pažnju smo posvetili na naše kulturno nasljeđe. I jedna od kategorija ovog konkursa je upravo digitalna prezentacija kulturnog nasljeđa, digitalna savremena prezentacija kulturnog nasljeđa.
1: U Trebinju je počeo 4. festival Music and More Summer Fest, koji će trajati do 14. augusta. Riječ je o festivalu klasične muzike koji okuplja učesnike iz svih dijelova svijeta, u okviru kojeg će biti održano 11 koncerata. Također u Trebinju na ljetnoj sceni Doma mladih dodjelom nagrada završen je 14. festival mediteranskog i evropskog filma, tokom kojeg je na 5 lokacija u Trebinju prikazano više od 30 filmskih ostvarenja iz mediteranskih i evropskih zemalja.

o izdavaču iz Legende, Svetislavu B. Cvijanoviću, tekst je napisala Aleksandra Jagodić. Emisiju su realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Željko Maksimović, Milena Borčanin, Damir Gođevac, Predrag Urošević, urednik Tamara Krstić.

Dobro večer, poštovani slušalci. Evo nas u još jednoj emisiji popularne umjetničke muzike u kojoj vam preporučujemo djela Antonina Dvoržaka, Jozefa Haydna, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Ludviga van Beethovena. Vrijeme večerašnje emisije posvetili smo poznatim simfonijama, pa ćemo tako uvodne minute ispuniti četvrtom simfonijom u demolu iz opusa 13 Antonina Dvoržaka. Slušat ćemo prvi stav Allegro. Slovačkim nacionalnim filharmonijskim orkestrom diriguje Zdenjek Kesler.

Prvi stav Allegro iz četvrte simfonije u D-molu, opus 13, Antonina Dvoržaka, slušali smo u interpretaciji Slovačkog nacionalnog filharmonijskog orkestra, kojim je dirigovao Zdenje Kessler. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo simfonijom broj 95 u C-molu Josefa Haydna. Treći stav Menueto i četvrti stav Finale Vivace. Slušamo članove Austrijske radiosimfonije pod upravom Milana Horvata.

Ovdje je kraj još jednog izdanja emisije u kojoj smo slušali neka od najpoznatijih dijela slavnih svjetskih kompozitora. Poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike, budite uz Talase Radija Republike Srpske i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska i Srbija sutra će u Mrkonjić gradu obilježiti dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja 95. godine. U Srpskoj je sutra dan žalosti. Ispred hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci večeras je održana komemorativna akademija pod nazivom Da se ne zaboravi Marama Plava. Ispred ovog hrama otvorena je izložba Da se ne zaboravi granatiranje hrvatske vojske na izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti i Svodni i prikazani dokumentarni film Petrovačka cesta. Zbog bezbjednosti učesnika obilježavanja 4. avgusta dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu 95. godine, zabranjen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone i prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, saopšteno je iz MUP-a Srpske. Do ponoći zabrana je na putevima na području Banja Luke, Mrkonjić grada, Ribnika, Šipova jezera i pravcima ka međuentitetskoj liniji Velečevo jezero i dionica regionalnog puta jezero Šipovo-Novo Selo. Iz MUP-a pozivaju vozače koji se budu vozili prema Mrkonjić gradu da poštuju saobraćajna pravila i upute policije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj posjeti Republici Srpskoj i srpskim povratnicima.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja i hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 95. godine biće obilježen danas u Mrkonjić gradu. Na trgu kralja Petra I. Karađorđevića biće služen parastos, nakon čega će besedu održati patrijarh srpski Porfirije. Obilježavanju u Mrkonjić gradu prisustovaće zvaničnici Republike Srpske i Srbije. U Banja Luci će biti položeni vijenci kod spomen obilježja borcima odbrambeno-otadžbinskog rata od 1991. do 1995. Na trgu srpskih junaka. Zločinačka akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske vojske i policije te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Tokom akcije Oluja ubijeno je i nestalo gotovo 2000 Srba i protjerano više od 220.000. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Zbog bezbjednosti učesnika obilježavanja 4. augusta dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu 95. godine, zabranjen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone i prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, saopšteno je iz MUP-a Srpske. Do ponoći zabrana je na putevima na području Banja Luke, Mrkonjić grada, Ribnika, Šipova, Jezera, i pravcima kao međuentitetskoj liniji Velečevo jezero i dionica regionalnog puta jezero Šipovo Novo Selo. Iz MUP-a pozivaju vozače koji se budu vozili prema Mrkonjić gradu da poštuju saobraćajna pravila i upute policije. U znak simboličnog odavanja počasti svim stradalim i prognanim Srbima u zločinačkoj hrvatskoj akciji Oluja, danas će se oglasiti sirene za uzbunjivanje u Novom gradu, mjestu u kojem je u avgustu 1995. godine preko mosta na rijeci Uni prešlo oko 100.000 Srba iz